0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: У бліжэйшы месяц зменіцца лагістыка за пагаршэнне надвор'я, бездарожжа, рэгулярных дажджоў. Пра гэта таксама гавораць ва Украіне, у той жа час ужо зараз удары ракет па цывільнанасельніцтве узмацняюцца, кажа афіцэр Узброеных сіл Украіны, а да вайны дырэктар фонду спраяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
1: Оскільки більше не зазнала такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як би ще ситуація для логістики і бойових дій в плані не сильно змінилася, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура, і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися, я би так сказав. Зато відчулися зміни значно відсуттєвіше, всі це знають. Це більше на тиловому житті, це удари Росії ракетами і новими дронами по інфраструктурі країни і так далі. Це змінилося значно критичніше.
2: Коли аналізувати дії ворога, то яка основна тактика ракетних дронових ударів зараз просочується на середину цієї осені? На що вони роблять акценти?
1: Ну, основні акценти, в принципі, всі широко відомі. Це енергетична сфера, це логістична сфера, тобто це якби залізниця, дороги, мости. От якби новизна цієї ситуації – це активні удари Росії по мостах в різних місцях, зокрема в Києві, які мають на меті паралізувати сполучення між двома берегами міста. От. А також Росія завдала серйозних ударів по дата-центрах в тилових районах України. Це якби таке нове, що всі відчувають. Тобто це удари по енергетичній стабільності, це удари по цифровій взаємодії, і удари по логістичних спроможностях. Це, як на мене, такі три найважливіші напрямки. Ну, окрім того, є якісь ще дрібніші там деталі. Удари по мережі АЗС, далі б'ють по стратегічних підприємствах, оборонних якихось там і так далі. Тобто це все далі втримується. Вони будуть, я думаю, нарощувати і виробництво своїх ударних безпілотників, ракет, і будуть нарощувати цілі і об'єми ударів.
2: З ваших назіранню, як змінилася тактика непосередньо по лінії сутикнення у порівнянні з літом? Чи відбувається зараз переход до більш такої позиційної оборони? Чи все ж таки баки спробують ще штурмувати?
1: Ну, на фронті Україна навіть трошки зараз починає застосовувати активніші бойові дії. От ми тут чули про невеличкі успіхи в районі ведення зони відповідальності 3-го армійського корпусу, там операція Вівальді, там звільнили певні населені пункти, там інші зараз армійські корпуси починають займати активнішу позицію на сході. От, в принципі, це також пов'язано було зі зміною управління лінією фронту, тобто зараз головком не займається безпосередньо контролем і особистим втручанням ці питання. Новий головком просто визначає цілі, а способи їх досягнення вже здійснює управління кожного армійського корпусу, зокрема. Тобто трохи цим помінялося, ніби вважається, що є певні плюси цього, от якісь невеличкі локальні є позитивні результати. Побачимо, чи закріпиться це надалі.
2: Війна технологій так само, напевно, зараз не спиняється, то як ваше бачення, то зараз має тактичну перевагу у гэтым компоненті.
1: Ну, на мою думку, що Росія, тому що вони викинули, так би сказати, на ринок нові вироби, до яких в світі ніхто особливо не готовий, зокрема і ми, це реактивні БПЛА, шахіди, або яких деякі називають ракетодрони, і плюс нові розробки щодо класичних ракет, зокрема і балістичних, і так далі, до яких далі в Європі мало хто готовий, Україна також. Тобто, в принципі, ці повітряні удари є моментом зараз перемоги. Тобто Україна там в першій половині року вела певне лідерство відносно перехоплювача, а зараз перехоплювачів проти реактивних ракетодронів фактично немає. І треба знайти відповідь оперативно для української сторони, щоб можна було себе охороняти, обороняти. Ну і плюс, зрозуміло, Росія також займається своїм захистом, вони шукають свої відповіді. Тобто там, зокрема, ми бачимо ці концепції аеростатних захистів і так далі. Ну, на словом, це зараз новий виток, це middle strike і захист проти них. Як це все організовувати, що з цим робити, одним словом, це навколо цього найсвіжіша відбувається війна. Ну, хоча насправді всюди розробки якісь певні йдуть, але туди скеровані, напевно, найважливіші, найпотужніші зусилля, найбільші ресурси.
0: Зараз напередодні чергової складаної зими Росія знову зміцнює тиск на українську енергоструктуру. Вона комбінує ночні нальоти шахедів, ракетні удари по тилових городах. Між тим, Wall Street Journal розважає про стосунки президента України і США. І видання констатує, що всього кілька місяців тому відносини поміж Трампом і Зеленським виглядали цілком собі теплими. Чого варта їх сябровська зустріча на саміті НАТО у ліпені. Але менш чим за місяць усе перевернулося. Переломною стала зустріча Трампа і Зеленського у Нью-Йорку у вересні на саміті Організації Об'єднаних Націй. Менавіта там Трамп почав жорстко розпитувати Зеленського, чому Україна б'є по російських нафтоперепрацовчих заводах. Як правильно заважив український міністр заміжних справ Сибіга, раней Трамп критикував Україну, що у яє нема картов, то бок нема моцних ніяких аргументів, ресурсів відказ Росії, то тепер він просить не вживати гэтыя карты, які ўжо маюцца. Радую.

0: У агульнаадукацыйных школах Беластоку. Вяртаемся да тэмы бяспекі. Зранку дзейнічаюць патрулі паліцыі, расклееныя спецыяльныя афішы з інструкцыямі па бяспецы. Такія захады былі ўведзеныя пасля падзеяў так званай крывавай пятніцы. У двух косі, канешне. Паводле заснавальніцы выкладчыцы гарадской моўнай школы лексікон Аліны Ткачук, у самой прыватнай установе адмысловых экстранных мераў не прымалі, аднак адміністрацыя знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага дзіцяці.
1: Так, насправді, для нашої школи поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини в тісній співпраці з батьками. Тому у нас кожне заняття, яке відбувається з дітьми, воно на початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла, ну, або в якому настрої. І після занять, якщо побачила вчителька, чи я в себе на заняттях щось, що нас може занепокоїти, то відразу теж є контакт з батьками. Можливо, це щось таке, смутна була дитина, чи втомлена, чи якась роздратована, то відразу контактуємося з батьками, тому стараємося йти паралельно з дитиною, щоб не пропустити нічого. Наука, вона в нас йде теж так якби паралельно з тим, що ми хочемо дізнатися про дитину, бо ніби навчаючи дітей, ми все-таки дбаємо про те, щоб вони зростали як особистість.
2: У школах ось уже некілька днів, наприклад, тут патрулі, поліції, вісті обвістки для батьків, що треба поговорити з своїми дітьми. У вас була поліція, може бути, щось таке?
1: Ні, ні, не було поліції. Так як це мовна школа, то не звернулися до нас, зрештою, ми не мали потреби звертатися до поліції теж про допомогу чи підтримку, чи якісь проведення розмов таких роз'яснюючих, тому що в нас не було жодної ситуації, котра б нас занепокоїла. Розмовляючи з знайомими про цю ситуацію, пробую зрозуміти, що ми, дорослі, пропустили, що діти йдуть на такі крайнощі.
2: А що кажуть самі діти? Може би, ділилися? Це не в курсі гитаре?
1: Діти, в принципі, діти є застресовані, діти почувають дуже багато страху. Так, спостерігаю те, що, наприклад, є якісь тренінги, котрі стараються, якби організовують так, щоб їх проводили теж безпосередньо самі діти для дітей, щоб показувати, як можна себе забезпечити або відштовхнути ту людину, котра тебе атакує. Натомість, я думаю те, що це, знов-таки, має бути внутрішньо проговорено в сім'ї з батьками. Отримувала сама, як мама, учня, я отримувала інформацію від класного керівника про те, які заходи вчинила школа для безпеки наших дітей. До цього не чулися безпечно в школі, то відповідно вони починають роззиратися і думати, чи та людина, котра раніше якось до мене стосувала якісь такі вчинки, насилля, насмішок, чи зараз це не буде та людина, котра, можливо, мене заатакує. Це є, я це чую від дітей.
2: Все познається у порівнянні. Ви недавно були в Україні. Чи є там щось подобне? Як зараз там іде навчальний процес в умовах війни? І якийсь такий контроль у школах? І як там діти себе почувають?
1: Ну, в Україні зараз зовсім інакший час. Організоване навчання таким чином, що початкові класи навчаються, в більших містах навчаються стаціонарно, якщо є зорганізовані ці місця для них, наприклад, бомбосховища. Старші класи навчаються онлайн. Тут є дві сторони медалі, і це добре, а з другої сторони ні, тому що діти залишаються без батьківської опіки найчастіше, бо батьки працюють і мають самостійно зорганізувати свій навчальний день. Це є зле. Виходячи зі школи, перебуваючи в бомбосховищі і вертаючись, вони так якби марнують цей час, тому, на жаль, з моїх таких спостережень якість освіти, вона не є високою або на рівні, як було перед війною. І знову на цьому пошкодовані є діти. Чи є ситуації насилля в школах? Не чула, але в Україні, на жаль, інша ситуація, тому що з насиллям діти, по суті, зустрічаються, ну бо війна, вони чують це все на щодень.
2: І до вас тоді буде питання як до педагога, бо ми бачимо, що зараз будуть два покоління. Українська, яка росте, вчиться під час війни, і польська, яка ну, бачить ось такі ось загрози, такі погрози, які виникають в сеті, вони відомо відкуль, можливо, це ніяка атака інформаційна з боку, теж може бути Росія, ми не відаємо цього до кінця. Як ви бачите льоз цих поколінь, що це може принести?
1: Це вже просто для нас останній, напевно, така можливість, такий знак від дітей, що ми зобов'язані звернути на них увагу, тому що за короткий час вони будуть будувати то майбутнє для нас дорослих, а ми не матимемо впливу на то, тому що теперішній світ дуже швидко розвивається. І ось ці дійсно загрози, бо те, я так думаю, це моя думка, що це якась є диверсія. І, власне, наші діти, чи польські, чи іноземці, котрі перебувають на території Польщі, а теж і діти українські, котрі перебувають на території України в воєнний час, вони наражені, вони втягнуті в ось це все. І зараз мусимо дорослі якось так зупинитися, проаналізувати, що ми маємо, а ми маємо змінити. Підтримати дітей в цей час, бо стан психологічний дітей зараз важливіший, на мою думку, ніж навіть саме навчання.
0: Педагог підкреслила, що в Україні фактор війни і постійного страху навпрост розбуральну впливає як на емоційний стан дітей, так і на агульний узровень їх відео. Покільки занятки там або проходять дистанційно, або перериваються спусками у сховище. У свою чергу, білостоцькі наставники роблять усе можливе, щоб створити для маленьких заміжників спокійне і адаптивне осяроддя. Радіо.

Так само сьогодні у забаві у нашому ефірі на хвилі Бьорська Радіо Рація. Ми почуємо новини. Анжеліка Лятковська, ось краска у студії. Зараз коли мені уже усміхається, передає вам так само привітання. І акурат уже пунктуально на початку наступної години почнуться новини. Там такі теми. Україна домовляє удари по російських нафтоперепрацовуючих заводах після трьохдённої паузи. Ну і так само, чому бьорські репетитори можуть стратити шмат годови на просовки прес проблеми Яндекса. Такі теми на нашій хвалі обов'язково. Не у забаві, на початку наступної години.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рация.com.
2: 17.20, зараз закладний час у Білорусі, 16.20, за годинки показують у Польщі. Ці з'являється повна спокій на сходніх межах Польщі, виніком трьох годів праці урядової коаліції. Гэта питання абмеркавалі 15 кастрычніка у Беластоку прадстаўнікі грамадзянскай коаліції під час прэс-канферэнцыі, прысвечанай вынікам і справаздачы перад выбаршчыкамі. Падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі азначае, што поўная бяспека і эканамічны рост рэгіёну формата цалкам рэальны.
3: Хацеў бы пісаць дзісейшую сучасную Польшчу, таму бы моднесь сябе да слоў выбітнага польскага эканамісты прафесара Пянткаўскага, які напісаў такую кніжку «Польшча Золоты век». Рэчывісце, паўство польскі дзіс пражыва свой Золоты век дзенькі mądrej polityce państwa polskiego i skutecznym decyzjom podejmowanym i na poziomie centralnym, ale także na poziomie lokalnym. Ale to wszystko nie byłoby możliwe bez tego, co nazywamy bezpieczeństwem. Przynajmniej czterech filarów, na których to bezpieczeństwo rzeczywiście się opiera. Po pierwsze, sojusze. Pakt Północnoatlantycki, jesteśmy lojalnym sojusznikiem, ale przede wszystkim wiarygodnym z punktu widzenia także Stanów Zjednoczonych, które bardzo często podkreślają ta idea 5% produktu krajowego

0: день с грацией.
1: Доброго дня, уже так само передаю привет. Не будем с вами разом далее. У кого 15 день кастрюшника, четверо сегодня. Заглядаем, когда вас у прогнозы от синоптиков. Что ж, зараз перебежаю хмарное на дворе у нашем помежном регионе. Местами есть невеликие незначные прояснения, але зусім-зусім незначные. У той же час, как и невеликие короткочасовые дожди. Местами сегодня могут з'являться у нашем помежном регионе. У ночи температура повітря чекается плюс 2-4. Небагато зусім. Ну, а зараз 10 у Горні Деліді, 10 у Волковиську, 11 у Бласоку де Гайновці, 11 у Кобрині-Липінську, 12 у Бересті, повночний і повночно-сходній вітер з хуткостю коля 2-3 метрів за секунду, місцями більш відчувальні пориви. Атмосферний тиск у регіоні стабільний, де має тенденцію до слабого росту, тому моцних змін у характери вітру і надвор'я. До кінця гэтых суток не чекається. Такі ось інформація синоптиків. Завтра 16 кастрычника на двор'ї основному визначить в область повышеного атмосферного тиску. Тільки на усході Білорусі доб'ється уплив фронтального розділу. Менша вероятність опадку завтра, правда, вельми хмарно, но температура повітря завтра плюс 13, у суботу плюс 14.
0: Радую.
1: Я ожидаю вам доброго дня. И так само зараз, докладно, полгодина застоится до 18 в Беларуси, до 17 в Польше.

над моїм домом шайков силуети. Тут нільські гусі ходять як фацети. Тут під моїм домом пацуки поміром з хундов династію ведуть, аж от самих нібелунгов. Над твоїм домом ветров заруби, під твоїм домом криниці де труби. Склеп быцем з фільма, що зняв балон.

завжди в гуморі, як розсада, та ти шо, аби ходять помідори. Фоном за такою ось неважною розмовою усвідомляю, що мой дом не там, де я спать лег учора. Дом не простягі, не про

0: Рація. Першая беларуская незалежная FM-станція.
1: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
2: У Европе назвали законными удары Украины по российских нафтоперепрацовчих заводах. У Немеччине протягивается суд у справе подрыва полночного потока. Инициатива Мальдис набыла 3 историчные фотографии, связанные с родзимой Костюшки.
1: У студии на вино Желі Калярковская.
2: Керівниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що удар України по російських нафтоперепрацовчих заводах з'являється законною самообороною. Поводле її слов, гэте підприємство фінансує російську війну, тому спинить українські атаки Москва може, спинивши агресію супроти України. Президент Литви Гітанас Наусєда так само підтримав відновлення українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Він підкреслює, що спинення огню потребує взаємних кроків обох боків, а не однобокових обмежувань для України. Нагадаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что после трехдневного перепынку украинские войски обновили атаки на российские нафтоперепрацовчие заводы. Поводле его слов, Киев часово утримливался от таких ударов по просьбе США, а в той час, как Россия протягивала атаковать украинскую энергетичную инфраструктуру. Прокуратура Німеччини заявила, що підрив газопроводу «Полночний поток» був ажитівлений за згоди Києва. Про гэта повідомляє агентство Reuters. Під час першого судового посідження обвинувачування заявила, що Сергій Кузнєцов, затриманий у справі про вибухи на газопроводах у 2022 році, рихтував операцію разом з українськими військовцями. Поводле версії прокуратури, вони дійнічали ад імя невизначених державних структур України. Оборона Кузнєцова у свою чергу стверджає, що газопроводы были законной военной целью, покольки служили интересам краины-агрессора. Сам обвинуваченный отмовляет свою дотычность до выбухов. На вучаннях Организации договора об коллективной безпеке у Беларуси отпрацовали доставку гуманитарной допомоги насельництву. Про это поведомила Миноборона Беларуси. Удельники так само отбили напад умовного противника на колонну с грузом. Ахова колонны ожитевлялася под узмоцненным прикрытием у темлику с поветра. Разведку маршруту з використанням БПЛА. Нагадаємо, військове вучення «Непорушне братерство 2026» проходить у Вітебську, а спеціальне вучення «Бар'єр-2026» у старих дорогах. У склад організації договору об колективній безпеці уваходять Арменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Армянські улади заморозили уділ країни у організації. Прес-секретар Міжнародного білоруського союзу письменників, літературний критик Тихон Чернікевич прокоментував унікальний архівний документ. Офіційний ліст редактора парижського часопису культури Єжи Єдройця до нобелівського лауреата Чеслава Мілоша від 19 листопада 1999 року, у яким той настойливо потребував підтримати влучення Василя Быкова на Нобелівську премію по літературі. Як підкреслив літературознавця, потенційне отримання гэтай узнагароды ў 2001 годзе магло б цалкам змяніць ход прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі.
3: Калі б Быкаў намінаваўся потым на прэзідэнта, то так. Наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Гончарика. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, боже. И там и выборчая комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже.
2: Поводле слов доследчика, парижский мыслитель Ежи Гідруйц вельми добре и хутко зразумел белорусскую свядомость, а тому примеркованная до его спадчины штогодовая белорусская литературная премия Гідруйця названа у его гонор абсолютно нездарма. Ініціатива «Мальдіс» набула 3 історичні фотографії, зв'язані з родзімою Костюшки. Здымки передадуть у музей сядзібу Костюшку у Мірачовщині. На одній фотографії відбита меморіальна шильда з барельєфним портретом Костюшки, яка знаходилася на домі, де він народився. Здымок датаваний 1936 годом. Магчыма, гэта адзіная відомая выява шильди. Яе, верагодна, зняли у 1939 годзе пасля усталявання савецкай улады. Далі Дальший рост лёс невядомы. На двух інших фотографіях – палац Пусловських у Косові, авторства фотографа Юзефа Шиманчика. На адвароті заховалася штампи архіва полковника Чеслава Гакі. Больш навіну на сайті в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація».
4: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, таксама зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзегародні ды ва Ўкавыскі, 11 зараз у Бёстоку ды Хайнаўцы, 11 у Берасці ў Кубрыні ды плюс 10 у Пінску. Ну і калі слухаць беларускае радыё, рацыя апошнія 3 гадзіны, распавядаю ўвесь час пра надвор'е, яно насамрэч істотна не мяняецца. А далей хмару багата ў нашым памежным рэгіёне, месцамі час ад часу ёсць невялікія праясненні, ды таксама, напрыклад, зараз на Беластоўчыні, асабліва ў паўночнай яе часткі, невялікі дождж ёсць, у паўднёвай частцы Берасцішчыны, каля Пінска таксама дожджык невялікі можа быць. Паўночны ды паўночна-ўсходні вецер 2-3 метры за секунду, ёсць месцамі парывы, ну і атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. День с рацией.
1: Ну, а когда хоть уже вечер сустракаем, на краю 15-й день Кастрышника, четвер, Влад Гриневский, тут разом с вами у студии Белорусского радио Рация. 98.1 ФМ у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 ФМ у Берси, да Белой Подрядской, да и так само в интернете. Рация Кропко.ком, напереди у нас, у чарху выходине. Еще больше тема обовязкова.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Евросоюз пропонует Украине альтернативу Старлинку. Анже Пачобут планует снова поехать в Беларусь. У Городинской области проходит тыдень батьковской любови.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Еврозвяз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Єврочиновники обмірковують можливість підключення України до європейської системи спадорожникової сувязі. Про це заявив представник Єврокомісії Томас Реньє. Планується, що початку наступного року систему поширить за кошт комерційних спадорожникових можливостей. Гэта повинно допомогти забезпечити Україну сувязю до запуску європейської спадорожникової груповки ІРІС. Тема стала особливо актуальна після недавніх збоїв у праці американської системи Starlink, якою користується Україна. Українські сили оборони. Поводле українського боку обмежування повпливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої спадорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 року у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до спаборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Покуль невідомо, чи буде дотичитися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроць України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Покуль нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Былы палітвязень і журналіст Анджэй Пачобут паведаміў пра свае планы яшчэ раз наведаць Беларусь падчас сустрэчы са студэнтамі Лодзінскага універсітэта. Пра гэта піша беларуская служба польскага радыё. Пачобут таксама адзначыў, што дзейнасць саюза паляку ў Беларусі цяпер значна абмежаваная ў параўнанні з перыядам да 2020 года. Ён выказаў надзею, што палітыка заходніх краін дапаможа пашырыць магчымасці для дзейнасці арганізацыі. Анджэй Пачобут знаходзіўся за кратамі з сакавіка 2021 года і був визволений 28 красавіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтва Логвінаў порадувало білоруських читачів довгочаканої новинкой. У першиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бён Чхольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрім усіх тих речей, які я написую, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з регулярними комунікаціями і усіми цими справами, так білоруси я ще живуть у ситуації війни, еміграції і репресій. Для нас ситуація в ніким плані я ще горше, чим той, що писав Хан про це заходнє громадство. Твой сентимент, гэты маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій адукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче легше зрозуміти себе і світ. Адметністю білоруського видання стало так само послесловие філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинской области проходит тыдень батьковской любови. И он начался вчера у программе концерты, выставы, семейные фестивали и встречи у библиотеках. Сегодня у Городни у Центра ремесла Спадчина открылась выстава живопису под назвой «Свет согреты матчины теплынёю». А у Городинском державном университете имя Янки Купалы можно будет убачить вышитые иконы. У субботу у межах тыдня батьковской любови у Лидя пройдет семейный фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Организаторы обещают конкурсы для батьков і дітей, майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліотеці. бібліятэках Гарадзенскай вобласці. Праўда, за святочнымі канцэртамі і прыгожымі назвамі застаецца галоўным пытанне. Ці атрымаюць сем'і нешта большае, чым некалькі гадзін адпачынку? Бо бацькоўская любоў – гэта не толькі свята і ўрачыстыя словы, але і штодзённая падтрымка, даступныя дзіцячыя садкі і магчымасць сумяшчаць працу з выхаваннем дзяцей. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 15 кастрычніка чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне па традыцыі ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнаму шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем слухаць шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі цягам бліжэйшай гадзіны. Таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі нас чакае наперадзе. Зайграюць, заспяваюць для нас Used Friendly, Крок, Джэм, Genesis, Крамбамбуля ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Евросоюз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Анджей Пачобут планує знову поїхати у Білорусь. У Городинській області проходить тиждень батьківської любові.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Євразв'яз пропонує Україні альтернативу Старлінку. Єврочиновники обмірковують можливість підключення України до європейської системи сподорожникової сувязі. Про це заявив представник Єврокомісії Томас Реньє. Планується, що в початку наступного року систему поширить за кошт комерційних сподорожникових можливостей. Це повинно допомогти забезпечити Україну сувязю до запуску європейської сподорожникової груповки ІРІС. Тема стала особливо актуальною після недавніх збоїв у праці американської системи Starlink, якою користується Україна. Українські сили оборони. Поводле українського боку, обмежування повпливали на працю сувязі у польових умовах. Європейська система покуль розглядається як один з можливих варіантів забезпечення України обороненої сподорожниковою сувязю. У Європейському Союзі так само обмірковують нові міри, які можуть перешкодити повному вертанню російських спортсменів у міжнародний спорт напередодні Олімпійських гульняв 2028 року у Лос-Анджелесі. Серед можливих заходів – візове обмежування для особних спортсменів, заховання заборони на російський стяг і гімн, а так само скорочення фінансування міжнародних спортивних федерацій, які допускають російських атлетів до споборництва під національною символікою. Окрім того, європейські чиновники розглядають можливість тиску на спонсорів і телевіщальників, які підтримують турніри з уділом російських спортсменів. Поки невідомо, чи буде дотичитися така політика білоруських спортсменів, які сутикнулися з міжнародними обмежуваннями після початку повномасштабної війни Росії супроти України. Однак, поводле опублікованої інформації, основна увага нових пропонов Євразв'яза скерована менавіта на Росію. Поки нема підтвердження, що всі можливі міри будуть автоматично розповсюджені і на Білорусь. Були політв'язні В'язень і журналіст Анджей Пачобут повідомив про свої плани ще раз навідати Білорусь під час зустрічі зі студентами Лодзінського університету. Про це пише білоруська служба польського радіо. Пачобут так само відзначив, що діяльність Союзу поляку у Білорусі тепер значно обмежована у порівнянні з періодом до 2020 року. І він виказав надію, що політика західніх країн допоможе поширити можливості для діяльності організації. Анджей Пачобут знаходився за кратами з соковіка 2021 року і був визволений 28 красавіка бягучого года. Після гэтага ён уже наведував Беларусь у вересні. Представники білоруських демократичних сіл нагадують, що ситуація з вертанням Пачобута не означає зникнення ризики репресій. Для інших людей, які можуть переслідуватися білоруськими уладами, поїздки в Україну по-ранішому можуть бути небезпечними. Видавецтва Логвінов порадувало білоруських читачів довгочеканий новинкою. У першиню по-білоруську вийшов твор знакомитого корейсько-німецького філософа Бьон Чхо Хольхана. Книга актуальна як ніколи, бо пропонує мову і концептуальну рамку для асенсування нашої сучасності. Про важність видання у тим ліку і для білорусів розповідає редакторка і перекладчиця книги Олександра Логвінова.
4: Для білорусів це особисто актуально, бо окрім усіх тих речей, які її написує, які зараз відбуваються, як це неліберальний лад життя на нас сказується з вітрівними комунікаціями, усіми цими справами, так білоруси ще й живуть у ситуації війни, імміграції і репресій. Для нас ситуація в ніякій в плані ще горше, чим той, що писав Хан про заходнє громадство. Твой сентимент, цей маніфест про надію, як той, що тримає нас.
3: Книга «Дух надії» уже доступна для набиття. Видання адресоване широкій едукованій аудиторії, яка цікавиться природою речей і хоче лепш зрозуміти себе і світ. Адмітністю білоруського видання стало так само послеслов'я філософки Тетяни Щецової, яка погляділа на текст Хана через призму менавіта білоруського драматичного досвіду – репресій, війни і вимушеної еміграції. А у Городинській області проходить тиждень батьківської любові. Він почався вчора у програмі концерти, вистави, сімейні фестивалі і зустрічі у бібліотеках. Сьогодні у Городні у Центрі ремесла «Спадщина» відкрилася вистава живопису під назвою «Світ согрети матчини теплиньою». А у Городинському державному університеті ім'я Янки Купали можна буде побачити вишиті ікони. У суботу у межах тидня батьківської любові у Лідзі пройде сімейний фестиваль «Мама Бум плюс Тата Фест». Організатори обіцяють конкурси для батьків і дітей, майстер-класи, фотозони, розіграші, призов і концерт. Зустрічі, присвячені батькам, так само пройдуть у бібліятэках Гарадзенскай вобласці. Праўда, за святочнымі канцэртамі і прыгожымі назвамі застаецца галоўным пытанне. Ці атрымаюць сем'і нешта большае, чым некалькі гадзін адпачынку, бо бацькоўская любоў – гэта не толькі святы і ўрачыстыя словы, але і штодзённая падтрымка, даступныя дзіцячыя садкі і магчымасць сумяшчаць працу з выхаваннем дзяцей. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы. Наперадзе, даражэнькія, вас чакае музычны календар Алеся Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 16 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 15 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Барри Макгуайр, Крыс Дэ Бург, а таксама гурты Карпентарс, Энджэл, Наўтілус Пампіліус, Юпітер, The 69-Eyes, Металіка ды UB40. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 15 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Барри Макгуайр, амерыканскі музыка, аўтар песень і акцёр, пачаў кар'еру спевака ў 25-гадовым узросце. У 60-х годах Барри Макгуайр праславіўся хітовымі кампазіцыямі «Eve of Destruction» і «Sins of the Family». У 65-м ягоная пластінка «Eve of Destruction» ды аднайменны сінгл увайшлі ў топ-40 чартаў, якія публікуюцца часопісам «Billboard».

0: радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми